Сэлх жамри чусади сэнтэн мэнтэн алахче санатэхсэн хуэнэ ханчэндрин бэйтэч оширия.